0: Ayo amal jil calon amin.
1: Amin.
0: Chikun sa kopitas kati. Ayat mas kocha un Jesus. Kocha chamin kopisa nin kun el ne. Tatolo gil chamin kokul o honkan kan yuh cham. Amin.
1: Amin.
0: Elite tzane kabay komam Dios. Kashumiti yet kucholan efies, hermano. Gloria a Dios. Aleluya.